tentang ke. Jadi aku kena nodak pula tentang ke. Jadi lah tuan kacau pas jogi abidi ke lah pula. Lah tuan medicinal use tado. Jadi bang ke physical protection process. Hala ingki kapang reng adim long he. Jalna pulon teh lah son lana neta son pini ni hing tips si hadi. Ingki pang reng abidi klem klem hadi. Lalu pulu tang reng hab tak ada ing puer beda nang kok po. Kang pu ing hab long ta. Hini hini ing hab donang ji excel mane ing kipang reng rolong pulo tang te. Isia bang king hab binong lo. Isia bang ke net dopo, net ing hab dopo. La net ing hab bang ke non stop kate ing kiruer po. La ke